0: Nanoq FM pilerisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Макку алуп периарфиссарилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават, пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисеқарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару. Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Medaljonen er så stærk i midt af lartet derpå. Jeg ser så ud til at lave med sækket besejret sin navet med skot gavaja, så lidt der er meget 799 kroner. Når du har hovedet, der er slændet et stærk nægget gilde med det kukket. Stærk, der er med dig, så der er betalt op af mig, så lidt er sagt ud.
3: Ulluutit orinnerulussikkusupiit fitnesskiili illuqarfiqeqqanittuq ullaakkuarfinerniarfin pigastumaanut ataasimmornermit tassimangornermut akeqinngitsimik makkunanngaa pissertassaaq kaffi tiusi nissertor smoothies illuum ullaamiit aassartilluaruit ulloq nukittuffiginerusinnaavat eqqarsaatisillu orinnerulussilluit misigissaatillu ammuniakkat qaninnerulersoq ullorluunniit eqqanoq orimatsigaluarpat fitnesskiilni ullaakkut sumusartarit Ullup Alsarnersuaruk Ullup Alsartinginnerani.
2: Opus Sulifarafinnut Datiginartumik Attaviraasarsuusarpugut Immakkut Nunamidu. Opus Nakhat Gielimi Basisarannaruit Imaluni Tianerlutit Unge Telefon 32 32 13. Opus Sida Kanu Ikkaluarpalluunit Attaviraartittiuanertu.
0: Nanoq FM.